nego di no ku kai etu kwa me kofo oga kwa kitwana lo etu kwa bulo kanisia oga kwa kitwana lo makana guys no na laba oba ino music na bu hey men no na ba oba ta wanu na ria ria.